Olorun ah ko worry nkankan Elemi omo paro loruko Jesu yen na Elemi omo soro loruko Jesu Elemi man tan yan je loruko Jesu Elemi n soro loruko Jesu ewo ntie text message yen

o ko re ti sadua fun o la lodun yi oruko jesu enikan na to nilo nu aye e toro re o fi gbo e jeju kan ra loruko jesu amojuri ya text message kin da ko e abi asela lati oke o mu ke o

0: mon cœur bang bala mi. Olorun yo de yanju re lade.
1: Amen. Amen Allah.
2: Anybody ni mo re ni dara fun mayonu ta ba wa re ni to gori mi to njo ko sinu
0: Bolaji Oji Bola
1: Amen Allah
2: ma fi ni le fo maraye mu
0: mo ro po ma fa ni o
3: ah omo le ke o
0: aha